ɓoyima tektotol en jooɗi o foye Diggy Thiene ki wo eno Simba wayuda o foyde toile en manno itte cokde toile ki Pierre Boro wiyaba gwen tonde beach speak fama yub mamegwa megen matin e kanicha paspeak dakiratiario o karati ikom chawa para chel ki kome mono miudiku in ma chako kwera na kane a chon o kere wa chama chalo kitman in ma chamo kene gwa yabo ben radio ma megi la chen u foye ben to 12 me joining one food bia wa cher ma bo to 12 chawa ma dong per tak ben dong en chawa ma no wa cher ro ka wunyo alok palaba ngo malaba mir lok bot wa yudiko enini ngi o ma be to 12 lok palaba ti be lok ma per tak lok meni chan botwa lok meni gonye lok meni lare punyo wa konyo wa ijema pol pa pat pat ano me awaje ni pere tera tera tera me dango ni ye me gwa ni aboni in me tike wunye ne piti ni ma chel ye wa awaj bot ini lok yudeku ini ni tima pere tek tutwal ma pere bina tek ni umiaro ini ni ebet chok tutwal me wunye ne wunyo menyo akone tutwal antini ni in ma pere tek ma mirni ulu an kachel ki in wanyo ako kachel ene ye omiate wachat manen kit mano ruot la chwech da kwere e lega ma megwa ma pat pat mano wan wami ubore udugu chen chot chot kwa nani ni wami ubore in lok yan ni kore ki kore kit mano di kwere si edire chok ki baibuli nung kalami ubeti kangire bianti wang Bible mau kone wajar ka kwam na bene anu mirik cho peny wako kwenye bene adiku channeling radio.

0: Di chicken don't bend your mukane karate.
1: Lamigo, lamigo, Mactich,
2: Mactich, yeah, dad.
1: Honey, you me in Kitichi.
2: Mactich, yeah, dad, Larima.
1: Tigbe, where in all we Ting Barja, wait your beach. Ipier, for me, Bumwen, Tonya Beach. Speak FM, do one mapegig.
0: The Canada, the American, go to Nyak again, Tidon, which I can get you. The Mara in it in
3: Tiabe.
0: Tiabe.
3: Eh.
0: Ninga.
3: Me, Jean Claire.
0: Me, Jean Claire.
3: Eh.
0: Anya Buanasio, a tea cachel radio speak FM, a yume in Kitichi. Americong, a theatre wakong, Piana and a ticket work, Kiki Mama Bay, Mada, and be pangir to an enter mirny, a theatre wang go and mighty work carry. Auntie,
3: what
0: carry
3: watermelon?
0: Eh, watermelon?
3: Eh,
0: watermelon, Poleka, and to Mama Pingyo, Ramu Ereni, and a bit watermelon. Kong wachi wa kong pene pika mala cha bir ka tembo lo buket mai timo ke a jemu ne ie foro ke tika mo mai no ke ye
4: a ko ya ni na ra war kin gang a to wor ber war ti bo to yo ma furu
0: okay kar man ka indi ti wor wa nai war ni
4: a na wor war ki mu ka na tu ge mu ka na Where it yet?
0: Gatti Tinney Gognu Peno, La Boregi, Unuguaken, La Mungi, Avocado Gi, Telokan in your Eno Biachara to Mok and New Wakti, Yumukanity.
4: Biachara can do no don Puerto Peva.
0: Okay.
4: A voice and a do riva. A better pound picky, a pound picky. Dat is de beru work er, wat ik denk dat je work er niet. Chorno, papa, dat de man in. Dat wat er lijkt om marmor voor het teacher. Je moet in Nana Gamuki, Tutum, Yam, waar je ook op ping. Konyere konyaki kituo kere kifu kadonga donga donga wara chene mwano anunok wara mejo konya kere kifu.
0: Ok. Pajoti ye kwena mani?
4: Pajoti ngai.
0: Ngai kakarumiru yam?
4: Yam. Yo buru we karni ene yedung tamu kipeta do ni hao dano. Eto pol karaba wati wachi gejo amati kipikipika kone kipikipika. Bara gerang bar ada dong kara itu bara ti bara kunna mereka tinggu teru kara guru iya yang bisa sorang itu di madu kara.
0: Minu wak no kuah warni.
4: Wak kuah warni ma bar pihon di kau kecam mukanya kara pengraj bi oh pada dah ramun mungkin aku kasau me tiang. Si do kado no kado inu kong iu wer kong jaman gua ti iwar jamu kene kora koi nang.
0: Kakare.
4: Tar koi nye ba.
0: Ya. Ane ano laboro ti mabe yeri jam matin itika long keri campaign. Laboro eon inu ikaro gini ni wakang yato mare ba no mero ngayo ni a gini yo kiti koman.
4: Laboro lu size ba na. Kama tiang na. Icarang matiane, aduh kau ngolok kau tuge. Kadang lu di rumah, kadang tinggi mat dong. Kerei
0: 1.5.
4: Eh, nama dia bayi bayi kerei 1.2, 1.3, 1.4.
0: Mau wajib oki lah wa ini. Wanem kong ikabir ma pola di dah. Wanoni perah ibi acara nanti. Macam mana ingin kau nanti kan mau perah ngoi kita mau biacara ini.
4: Halo kamu orang ni ada tu kerja ke pakar dua mungkin kau kau yang longe kau kini gang kau longe nuta cama mo.
0: Cakap kan nuta long berput penuh.
4: Pada itu nung dok mana ni nung mau nung work free.
0: Kakare.
4: Work kamu kanor kan pada practice specific. Work kamu atas sama. Kali ni anak macam ni, anak ya ada work na gang ni.
0: Okay. Kakanya nuta tipi ni, ya gua nyunga tu mau miar. Kwa ima megi wera supplying laboro matunda gi eno avocado gi mchongwa gi eno ramu nungini ni na wachim
4: anama chima ya di ati ya 0775 6674 52 minu ngata ramu nungu pio
0: yori kado ikili ya giki machalo dano madong diet nyo ngat madong ri wilebo kakany wanlo tiyan matiyan mafura don mawa tiki kero miya ngitam ningo
4: amyo tiyan matiyan don ni kado inu nyo weho kwano ko mire ti yu kit business ano tatiyan
0: wakno kwa waranyi
4: mada pemiyire wari vera gogo
0: kakare
4: isai laro
0: alright nyi ngani
4: ya CP Ochen.
0: CP Ochen. Wafoy matek nyokkerba. Mane yome inki tichi kama watugu duwan enini. Wakbene dan mati wawo kuja gunge ketano biyachara kitimu kene.
4: Ok.
0: Afoy dituan.
4: Bebe.
0: Yini mediki langi ba?
4: Ok.
0: Alright.
4: Aya.
1: Weho bedi piyara buru ya bungwen. Tonimea bich. Speak Pharma. Duan mapiki.
0: Duan mapiki kikumalu melevi ganda piyara buru ya bungwen. Tone a bich. Man manuti itegwana. Dit konyo ini lokme biyachara. Lokme charawil. Jemu kene loka ngema nyen galo wang. Jemi diju tika kanyla winyu radio. Piyara teka nyati buwana siyo. Enkit me winyu kere kikome. Enikit ma walonga kwere ken pein. Kwa chora bene boru wa chora ya duan mamegi. No wa meta wane enkit ma no loketika. Tua kiri kudu. Pira tek. Aku yang kibur. Amir winyi benen biya cara cara ria tek. Mati kiri wau kudu. Ano bene. E guru ke cingdana riyo. Manu itamu ni genti customer mamegi. E cari cammi di cing bedung cok. No ini tika pala merma da kudu pira tek man. E caw macali kemanti. Kicim cing not a biara. Nguen a cera nguen. A bici la bici la bici. Not a riyo. Not a bungwen. A bici a biro. A boro. A bici a boro. Manu namba ma ini goyo cicut. A donyo bot an kakanywe. Wau kacil ki in biya cara mamegi ni. Tiken ping. Tiketi mneni ni.
5: kita mira mamene mor mawarunge kamano biya char megiti ye mir gin mati ena ite kya ma nok ma don kwere ga kan ka don no chi choka che roi wang chamo kane la bun vreu inge kwere ma chigu chigu chatu wil adugu chen akwanyi chi ma megi wanen ket mati kwere
6: ka wa wa ju ni bon ma pegi wanti ka wa ju bon la te der
7: yana do we ro ken kurti mara ya de da ma ken diga ka ten yi cho kan yi ni na ne ra ti cho mu mu kere kere wa bi nu fu kwere na be ro kwere ma cho cho piti ma be ba cho ga yu wer piti ma be
6: man bon la te der
8: mon ye diga ka lo ka ten lo kar ma do re di ko ku pale mon ya cho ne wen kun be ge no ya ki la cho wa ku me mo we ro ku be re ne torong ti akora kora mana agen ota mira lonyo ko ge ti na chap kanti pian mon ge gen pete angera nga mate ya ki
6: wo mi ni ni ki ka lo wa i ro mala mal mano te ha me te dero we ho be di pira buru ya bunwan ton me a bit speak fama
5: Enene kikome kinge duko kwa chenka kanya wenyu ket maini tikwere kikome tijma itika tiyo nene Amira benda morjo drijama tika yele dogbi achara mamekele uinfadeo tutu ala yen madoe Ah kwa gangwa nene chon Itika fuor metlam enuni Piyane kanyin pe timu kumano ba Jamene dago teakma kwenye bende peke Bat yen madoe tika roko ye Mayone foj kiken bot in waro kiken Pe tiyo tijma ditma na itika tiyo ne enu Peneane pajo bedo pajo kikome Piyane kanyini peke longene dago teakma kwenye bende peke Minu tikin mukene manutie Diku wanyo di cheng mini na batini Biachara pa Justin Simpleman Chia robot dano dujo

0: bara bara ke bin ke tar ke kro bin ke tar ke custom kala bin ke tar ko la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kon ti ni adi
1: la me hin wi di we hin ti nge kam ti jeri ya
0: ya boda ti makija na nge ni bel ko mala wa bela mar ne ko mala wa bela mar ne ye boda na nge indu ya
1: kon ki kon men ma dak la me le lu ni ana ko ana boda ana kon
2: la mi du ma ga mak mama cha an la member
3: jal boda yo bel ko ma nyen
1: no mi wa ta chom di ya ya
3: boda wa re ji flavor gin no bel ko ma mit ma ku Maki Yubuki P, Neutral Spirit Kitchen Flavor. Koman, nungay, dukan mogi kenil.

0: bunda, bunda, apa di maksud ya mendengar sudah kami maksud ya mendengar sudah ya kapan ya kapan di kendai kendai mana ya kapan ya kapan di Allah kendai mana ya kalau kemana ya bunda ya kalau kemana bunda ya apa di maksud ya mendengar sudah
1: Ngano beri Sharon ki parabon wa hanonga tu ken speak FM.
2: No.
1: Yes.
2: Please.
1: Awinyo.
2: Yeni.
1: Ari ma be in koni rini ni. Okay.
2: Happy New Month.
1: Happy New Month to you too.
2: It's happening.
1: Okay.